0: HIV가 사고 너는 힝리버 미워 싱부 한탄에게 행바 아무디 따티 따오이네 따 위로이다 보니 까리군바 하이리버 더웡싱아시 사타람라버디 HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017 기막하다 세락 초이드는 펑거니 HIV 포지티브 어르바 미워 싱부 나트라가 HIV는 소홀러바 미워 싱다 따티 따오이네 따오바 마 거기 말할 마 돈 프로퍼티 문너버 호너라버디 엠버스맨드 컴플레인 따오바 야이 Complaint form ART Center singda loina phangbi gani online na complaint tawbi ge haragana Manipur State AIDS Control Society gi website te sangla ga complaint tawbi HIV AIDS ki maramda hena kupna khangna bagi damak AIDS toll free number 1097 call tawbi amuka haje ge AIDS toll free number 1097
1: Hello good morning Manipur ni kanawai birabanu
2: Nambol ada penumbuhi dah sabuk kau ye sah.
1: Nambol dagi Jasindro happy ba.
3: Nambol dagi Jasindro.
1: Hoi hoi. Po kanu radio set tu kita ngelap tu pi naba hijaje. Do kalau mbah film isi kanji ke? Kalau mbah film isi kanbi gani happy yo.
2: Okey dagi kisi ba film dagi. Pusparan iba dunia sesak ba. Awa ba hingi amma ko amma ko na du ta jige sa
1: hoi hoi yani yani ta han jige do radio se ta na ta na thabak to budi ai hai song kai to biram bano
2: o char bi thosum ji ta jana mane ga
1: hoi hoi
2: ji amma ni kam hat ke
1: yani yani mo jo ta viri bra radio se
2: o tari tari
1: hoi hoi hai bi o hai bi o
2: awa wa ba ji ji ja school ha bang ga kadang bandu ji kumar ha ba Ambang ga hakuti sa.
1: Tongan balam dagi ni khanbira ijina ko. Phani Rajanin Kopongi mayekta Gopina Serang ba adu Pusparani ga Dinesh kana sakpa thoki dagi kisi. Lanthok sari Taminar se.
2: Thank you sir.